akazeta kuboka wola kunyika inemu miningi ya mane muno eyola yeli nakora natekeza ngo tikiri mukona ukandi kuno kizira hati ni kwa bantu befora batiyo baita tohulire ngere kya muketa okay, chukucha kakiza ku why because the time is very high. Mune kutuhambia, mune kutambura speed muno. Kando kura ngutu wachikuwasaganya. Mwepale kuba antekaneza ulakira na yuma kutuza msanju. Ninyoki alikampa good from mchwezo mutaka wapacho. Andemu kura ngutu watambura ituena. Kando wachikuwasaganya hano antekaneza. Bagisire kia katanu. Nye kia kara kia kana mkilo. Zidakiki ya mjongi kubura yetu wechunuliku msaa ya ikumi. Kandi ikumi ni kumba gambiege niye saa ya semba yo. Okura na nyoni mbata isa. Tingi marayo ya ikumi. Ngile kira mbwira wagati agati yomu. Ningamu ikalino obisinge mkama bali indi. Yifisigaili mtu kwa takadira yo. Kwa zuko nila ikumi ze njini. Mwebale kuba antekaniza. Mwebale kutigonza. Mwebale kuba kilanemu. Akatanyiza msanju. Na mbilo kari hona. Kana mbilo sinzirile. Okura mgo kuliriza. Eki okura nkyo kienjini. Kandi eki msaje kia gambiri. Eki kile. Na weki otageza kupapara. Orundo kugamba. Waje kwasa kintu kiona. Otakaba ile kurangu. Wamanya evi kugenda. Omumaiso. Hona hona. Na mbili okali. Otarugaho. Akazina kandi nkako. Kani kuleta. Buingi muno. Otaruga hakioma.

kilo kinu tukwetaga DJ Ronnie, tukwetaga DJ Kusima, tukwetaga simwe kia Rakia, hamna mama Kankwasa. Bali bantu bana bonka, asobu ndanta kusumere mubantu abo banzo linde ura garuka kia balaza, tulimifaino za wiki ya kasatu, tukwetaga DJ Ronnie, DJ Kusima, simwe kia Rakia, hamna mama Kankwasa. Wakio mnembe te borabo lio muhali ya botere simu niko tugende mpaka zete za kamalirizo za wiki ya kasatu.

0: Alo.
1: Kwebare
0: kwebare. Kwebare kwebare nyabo.
1: Mama
0: kankwasa.
1: Ego.
0: Hey, ndio kana waliza harakiki.
1: Kwanza korongo.
0: Eh, simbura, kwenda kuzina kazi nani?
1: Kwa mwenye kakata ni kusasi.
0: Hmm? Akuzinirega ijo?
1: Hmm.
0: Baka isirege hani wange?
1: Hmm.
0: Ok, simbula.
1: Ye, wewe msaja bimpa na wana msaja andaza vandu. Nisantisa, ori mwandu.

0: Bubona bashingire bona nti bashaka kushinga. Koma ho muntu omukale katsoke abaheru. Hello.
1: Hello.
0: Mm.
1: Ora singo jeri changwa ni nyama vere hari.
0: Ego.
1: Mwana kuna namba ibiri asimo kyara kya mwana nti kinda kitavuri.
0: Kuna namba ibiri okay, namba ibiri. Eh okay, kali. Hello.
2: SSK.
0: Wanji.
2: Ebarente kanize.
0: Ebale kuboro.
2: Nere ya mutunda.
0: Mm.
2: Namba ibiri.
0: Namba ibiri, okay. Hello.
3: Hello.
0: Wanji. Ebale kuboro. Oha. Como oha. Namba ibiri. Kati. Nange simu ina gile mweke kutoka engineer tukusawa otuyambe. Simu ya Airtel. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Onu mwanji zijemu spaswa.
0: Ego.
2: Nambemu.
0: Nambemu.
2: Hey.
0: Okay. Hello. Wanji. Ego.
2: Wazini
0: la ka David Rutaro kale. Hello.
4: Onde kapene kanena?
0: Mm.
4: Ena kayo kubanga ugo mwisika akazina atire karunga mazire wao.
0: Kale kale. Hello.
5: Hello kapene radio.
0: Wanji.
5: Yadi kayori hamuri.
0: Ego.
5: Namba ibiri.
0: Namba ibiri.
5: Lenya.
0: Okay. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Wabali
0: kuleleza.
6: Namba ibiri.
0: Namba ibiri. Kari, kari, kari. Tugende online. Nja kusoka na wa SK256. Money is mindset. Akomele namba isatu. Then ya tuoki ya koma namba ibiri. Owayamba. Mm-hmm. Gifti ya koma namba ibiri. Gifti bie. Na we ya koma namba ibiri. Ronald wa Bobby Wine, how are you? Kati, kakule muntu katayito ngaruke no bururu obuli hamukutu ogwa KKCTV. Obuli hamukutu ogwa KKCTV. Nibongo wa garuka nabo esimwe ndihara. Nina gitabara.

0: bosi wangu.
1: Wanji?
0: Nkozere ntu kufoka bosi nkaiwa.
1: Mugenyi, oli muhole munowea. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyawe.
0: Ego.
1: Kalihura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
0: Ah, ntaba itu.
1: Na shillings rukumi musimbi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Okanyumiru umezi nikio. Bosi alkoholiki kombucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wokunywa bosi alkoholiki kombucha.
0: Bosi wangu, malo ni murobo mezi, mora wani kiono ya nwa.
1: Ninyue bosi. Hati tuena,
2: tuliwa bosi.
1: Nyumiru wa mwumizi wulikiro, nekiukunywa kia bosi alkoholi kikombucha. Nikinura kandi nikihumuza mwumizi. Kikukoro wa champion winers, awa kusangwa amocha, lira city. Kusubura no kumanyewe kiraho. Rava hasimu, eya 0 musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya 0 isatu muenda iviri. Emu isatu 0, 0 iviri musanju. Boss, ekiukunywa ekiavantu wa amani.
3: Hatami Benzi Kutusako hit after hit concert ne Vairota Kusini Square ya Kikwaya Giga ya Zatauna Kulokutanunga kumi July kumi bilabini mukaga Nekulomkaga kumi na rumu July kukaga